0: शांता प्रसाद जी का ये जो तबला है वो हमेशा सब लोग उसको याद करते हैं। आर डी बर्मन जी ने भी शोले फिल्म में, किनारा फिल्म में
1: जी,
0: उसमें भी पंडित शांता प्रसाद जी का तबला हमें सुनने को मिलता है। और शोले फिल्म में तो पार्श्व संगीत जो होता है,
1: बैकग्राउंड स्कोर
0: में भी उन्होंने उसको लिया है। आर डी बर्मन साहब ने वो जो सीन है शोले का सबको मालूम है।
2: এতক্ষণ মুম্বাই কেন্দ্রের বিবিধ ভারতীয় অনুষ্ঠান রিলে করে শোনানো হল আকাশবাণী কৈলাসহর। এই অনুষ্ঠান শ্রোতা বন্ধুরা শুনছেন 103.2 মেগাহার্টজে। এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের এই অধিবেশনের পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচি। সুপ্রভাত অনুষ্ঠান সকাল 7টায়, ভক্তিসুধা অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক গান শুনবেন সকাল 7:10। কলকাতা কেন্দ্রের বাংলা সংবাদ রিলে করে শোনানো হবে সকাল 7:25, 7:35 এবং সকাল 7:40। আগরতলা কেন্দ্রের স্থানীয় বাংলা সংবাদ এবং ককবরক সংবাদ রিলে করে শোনানো হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবেন সকাল 7:45।